0: ياكي 12345 قزق لينياسىگە تېلېفون قىلىپ ئىنكاس قىلسىمۇ بولىدۇ.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

0: әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтимайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılığına anlayıcılığına Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı Semde Dehtan'a Yezi İgiliki Yeza Dehtan'larla alakadar uçurladı bulsun.

көзілімісіне 0,2 поинт өстірді. Дүния ұқтысадының ешіш көзілімісі ұмамүзлік төвәлі әватқан арқы көрінішті, жонғы ешіш көзілімісі ашырылған азсандығы асастық ұқтысады кәуділерінің бір боп қалды. Энергия бағасыда юқыр давалғыш болуатыды. Ершары тәмінат зән

Көлем үнімі еліп-келіпті қалмастын, бәлкі яны тәмінат сәнджерге сәңдірілген кәсіпі ұқтыдарыны етілдірді. Бразилия Варгас фонды жәмейтінің пұл муамілі мұтақасысы Шахуашын мұндақтап қарды. Бойылының алдыңқы 5 ида джонгу ахалларының стимал баға көрсет күчі оқшыш мәзгілдікідің 1% ешіп, көпсандыки асаслық ұқтысады гәуділерінікідің көрінерлік төвен болды. Джунгоның бірқадар төвен пұл пақаллығыны сақлап қалалышы, оның мүкеммел ясымчылық системісі, үздіксіз сәрхілліші ватқан базар рықабет мойыты қатарлық амыллар білен мұнасыбәтлік. Хам материал запчаслардың терминал мәсулатлырғыча, Джунгоның ясымчылықы бірқадар күшлік болған кәсіплер маслышыш ұқтыдарыны шәкілләндірді. Бұ, тәнерх ешінің стимал ұчыға етіп беріш бесіміні енеклетішкі пайдылық. Шахвашын мұндақ деді. Тәйір мәсулат, машинсазлық үскінілері вә электрон мәсулатлері бағасының неспи мұқымдығыны сақлаш арқылық, джонгу қалқыра базар бағасыдекі пәсет күшлік ролыны жарай қылдырды. Қысмен көп мұқтарлық товарлар бағасының өрліші, ершиардыкі пұл пақаллығыны өрілтіветішінің әксіше, джонгуының мұқым санаат бойымлері бағасы ершиары пұл пақаллығы бесіміні бәлгілік дәрежде енеклетті. Бразилияны мисал қалсақ, Джунгоның санаат бойымдары бағасының мұқым болышы, Бразилияның машина, хемиви оғыт, езгілік үскінілері вә санаат селінмі бойымдарыны импорт қылыш тәнерхіні төвәлетшіге. Бразилияның пұл пақаллығы бесіміні енеклетшіге, әм ерліктіке айылларының сетвіліш ұқтыдарыны сақлышыға пайдылық болды. Панахгах бәрпа қылыш, базар байлықының әвзәлікі тәрәқият ішенчіні чыңатты. Базар ән кәмчіл байлық. Энергияда импортқы юксек дәрежді тайындыған, ерлік базар кичек, кәсіп құрылымысы бірлі қыл болған, ташқы ехтияжны юніліш қылған ұқтысады гәуділер район сияси давалғушының зәрбісіге текімі асан ұшырайды. Бір қысым оттыра кичек ұқтысады гәуділер чәт әллерінің зақызыға бәк тайыны валғашқа, Район сияси қиыншылығы ішіде асалла ұқтысатының еші сүретіні йоқытыште қиын әхвалғы түшіп қалды. Чәттәлік әрбапла мұндақ деп көрсәтті. Дәріждің ташқыры чоң көлемлік базар Джунгоның әвзәлдікі. Ершардыкі ішкінші чоң стимал базары. Бірінші чоң торда партсетеш базары. Ішкінші чоң импорт базары болысыпті білін, Джунгу базары өзге мүжәссәмлеген ғайет сор ехтияж, ташқы ехтияждікі давалғушны Джунгу ұқтысадының асасыға башчылық қылалмайдыған халғы түшіріп, Джунгуны боран чапқылылық ташқы мойытта пұттырап тұрыш имканетігі иқылды. Джунгу ішкі чоң айлынышны янымы күшейтеш, ішкі ташқы қош айлынышны сәрхылаш тұрыш арқылық қәйіп қатар вә қырысқа үнімлік тақабыл тұрды. Мұқым һәм көзлемілік мұйытқа тайыныш арқылық, Джунгоның дәріждің ташқыры чоң көлемлік базары күшлік тартыш күчі мәйданыны шәкілләндіріп, ершары мүлкінің мұйым панахғайға айланды. Морган Час 5-ші айды елан қылған бір түрлік тәшүріш нәтижесіді көрістілішчі, ершардыкі мәбләғ салғучыларының Джунгоның пайчеки қарханылары вә мүлкігі болған қызықшы давамлық ашқан. Тәтқиқ қылып, ярытыш ұқтыдары вә ішләп шықырыш тәнерхи әвзәлікінің пайдысыдың сүнни әқіл, машина адам, тірілме энергия, токлық автомобил қатарлық сахаларда алдыңқы орынды тұрдыған джунгу қарқалылары ершардыки мәбләғ салғучыларының яқтырушығы ерішмекте. Алияныз селінмі шіркетінің пайчеки селінмі баш назаретсі Майкл Хердиман джунгу ұзын мүддетлік мәбләғ сілеш бұрыстығы вәкілі қылды. Джунгу базарының йошырын күчі зор, яңылық яртыш хаяты күчі чаллық. Джунгу мүлкі ұзын мүддетлік елкеді тұтуш қымметігі іге деді. Джунгу Яурупа іштіпақи соудыгерлі ұйшмісі әң еңі елан қылған соуды шенчісіне тәшүріш 2026-й докалатыды көрістілішчі. Джунгудікі Яурупа қарқалларының соуды шенчісі де әсліге келіш вәзиеті көрілген. Келгісі 2 yıllık пайды іліш ыстықпалыға өміт бар позицияды болып, зияретіні қобыл қылған қарқалыларының нәсіпті 17% етіп, бұл тұрқыдың 5 point ашқан.
Yer şarının terakkiyatıdaki inaksızlık eşivatkan arx görünüşte, Jongo iqtisadi terakkiyatının dünya iqtisadının nazardaki kımmeti yanımı eşip, Jongo'nun su kelgüçe tuğan selip, kelgüsünü planlaştaki strategilik İran

Қадырлық достарына батқынаңыз сәнәт сәхнесі программы сен. Программызда әр мәлләт қалқының надыр нақшы музыкалары ұзырыңлады болуды. Әмде қазақчы нақшыладың ұлық партия намлық нақшыны ұзырыңлағы сонымыз.

Қадірлі достығына ватқынала сәнәт сәхінсі программысы программысында мұштырмыз. Әмді Вуджачу намлық нақшылы көңіл арамыңлағы сонымыз.

0: Маужинчи мұндак деди. Бу жерде нургун гаят зор шал пахлы каранчугы бар экен. Туркы бек омак, бек кызгарлык экен. Бу 2 күндө Атудум районунун ар кайсы жайларындагы музейлерде түрлүк тадқиқат өгүнүш фаалиятларын бас-басты канат жайдырды. Аксу вилоятлык мәдениет ядкарлыклары музей орнунда 40 яш өсмүр кәсби оқытқычыларның жетекчилігінде кичик түшендіргіші болып, музейде сақланған мәдениет ядкарлыкларын якын аралықтан көріп, көргәзме бойымларының тарихи арқа көрінішлерін тадқиқ қылып өгініп, қызықарлық қол өнері тадқиқат өгініш фаалиетіге қатынышып, өгініш көріш, әмәлиетін өткізіш жәрияныда мәдениет ядкарлықлары музей тадқиқат өгініш сапырыны башлады. Оқығычы Динг-И-Кы мұндақ деді. Бұл пағалиет бәк қызғарлық кен, яны теғімі көп тарихи мәдениет білімлеріні игілігілі болуды кен.
1: Яқында үнчі мәрвайет қаштеші бойымлары тұғырсы деке вақыт баяны сәйяры көргәзмісі Шинжан музейді башланды. Бұл қытымқы көргәзмеге Джунго Дөләт музейді сақланған 620 юриш үнчі мәрвайет қаштеші әтварлық бойымы қойылып, Джунго үнчі мәрвайет мәдәнетінің 10 мың елден халқыған тарихи томыры жаллық намайан қыланды. Үнчі мәрвайет инсаният мәдәнеті мұсабысыдегі мұхим мадди васты болып қалмай яна қадымки әждатларының мәневи итқады. Үнәр сәнәт әқіл парасты вә эстетик интіліші мүджәссәмләнген. О яна оқшаш болмаған районларының мәдәният алмаштыруш, өз ара өрнәк елішінің жаллық күвәкчісі. Джунгоның қадымки замандығы үнчі мәрвайет мәдәният системісіда үнчі мәрвайет білән қаштеші мәдәнеті чоңқыр юғырлып, өзгіче һәм рошен шәрік ұслубыны шәкілләндірген. Үнчі мәрвайет қаштеші қадымки әждатларының күнділік безәкләрі болыплы қалмай яна байлық, орын вә хокукның мәдәният мәзмунини өз ичиге алды. Джунго Дөләт музейи көргәзмеге куюш бөлүмүнүн тадқиқатчысы Тун Чуньяннын тунуштурушча, бу кытымкы көргәзмә рух итқад, каиди юсун түзүлмөсү вә кыммат мәнбәси. Рәңгәрәң нур, дәрья иқылларының кошулушу вә эстетик симфония. Нәпс, өнәр сәнәт қаиди юсын түзілмісі вә қызқарлық өріп адетлер қатарлық үш бөлекі бөлінген. Көргезмі бойымлары қаштеші, хиқиқ, зумратташ қатарлық көпқыл материалларыны өз ішчіге алған болып, тақуғычы нұқтысыдың башылынып, үнчі мәрвайетларыны баян қылыш вастыс қылып, Джонхуа мәдәнеті тәрәқиятының тарихи томыры баян қыланған. 2023 елден бұян, Джунго Дөләт музейі Шинжан музейда ілгір кейін болып, Джи-Джин, Куйымчылык тарихи, бронза кораллар ичидеги кадимки джунго, айнектеги бурунку мезгил, джунго кадимки давир мис айнек маданият көргезмиси, осман билан тупракнын инаклыгы, джунгонун кадимки чалгу асваптары көргезмиси, акыл парасет нури, джунги тибабыты доргерлиги маданият көргезмиси катарлык көп хыл көргезмелерни өткүзүп, джунхуа маданиятынын көп хыллык бир гевдилешкен, сыгдырышчан чоңқур асасы жаллық намайян қыланды. Бұл қытымқы көргәзмә 11-ші айның 5-ші күнігіче давамнышедеген.
0: Яқында 2026-ші еллік мәмлекетлік ғайри мадди мәрініет мұрастыр жәетті Шинжанға ярдан беріш көргәзмесінің ядыролық хас түрі. Мәмлекет бойынша тұнжы өлкі дәрежілік ғайри мадди мәрініет мұрастыр баш темесідеке Шинжанға ярдан беріш пойызы Шандун Шинжан қалыпташ болуш. Ғайри мадди мәрініет мұрастыры пойызы Үрімчі вокзалыға етіп келіп, ғайри мадди мәрініет мұрастыры сәпіріні башлады. Бұл пойыз 7-ші айның 14-ші күні Шандун Джинэндің жолға шығып, 7 өлке Атудум районы тоғырысыға кесіп өтті. Пойызның Шинжанда Құмыл, Үрімчі, Бортала, Қашқар қатарлық 10 вокзалды тоқтышып пилаланған болып, пойызға олтырып келген Шандун ғайри мадди мәдениет мұрастары варыслары әр қайсы чоң мәнзір райондары, мәдениет майдан сарайлары, мәхәлләләргә беріп, Шинжан ғайри мадди мәдениет мұрастары ұстылары білән оқшаш сәхнеде махарат көрсетіп, өз ара өгенуді, өз ара өрнек алуды. Шандун өлкесі Жижау шәһәрінің Чинши Чэнто техникасын өгетіш кеңейтіш өнерінің вәкілдік варысы Ван Аймин мұндай деді. Шинжаң ғайри мадди мәрінет мұрастыры сарайда менің өнерімге оқшып кетедіған түр жәншу ойымы өнер бар екен. Мән жинші чөнто техникісіні өгітімен вәкен айтымен. Шуңа бұл қытым өз ара алмаштырыш өгініш үшін кәлдім. Бұл қытымқи ғайри мадди мәрінет мұрастыры поездің баш темісі Шандуң білен Шинжаң қалыпташ болуш. Шандуң Шинжаң қалыпташ болып өз ара алмаштырып ортақ ілгірілейміз. Игеленишче Шандун Шинжаң қалыпташ болуш ғайри мадди мәрінет мұрастыр поезда 800-ден артық жолаушы болып 7-ші айның 31-ші күні Шандунға қайты деген. Кейінгі қадамда Автоном райондағы 10 вилоят област шәһәр, һәмдә Бинтуан 10-ші шесі Бейтун шәһәре, яна 20 нәчә төрлек хаслыгы иге әнәнәви ойын қоюш сәнәте төрдеки ғайри мадди мәрінет мұрастыры төрүне тәшкилләп, Шандунлык саячылар белән якын орлыкта һәм төрткө булып, нақшы усул макарының бәдәи җәлбкарлыгын җанлык намаян кылды икән. Шандунлык саячы Яң Шинюан мондак диде: Поездың түшіпла Шинжаңлықларының қызғылығыны ес қылдық, әм интайын құшал болдық. Шинжаңның ғайри мадди мәрінет мұрастарға мұ зор үміт бағылыдым. Текімі көп түшінішіне арзу қылы мән.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Үрметтік радио аңлығычылар аңлаватқынала Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейіқтіңіла езі егілікі еза дейіққаларға алақыдар ұшырлады болсын.

Аптын районымыз езлардың су білі тәмілләш құрылыш бойшы ремонт қылыш асырашыны бұй еллік қалып тұрмышығы дайыр 10 әмілі ешінің бірі қылды. Нөвәтті бүтін шинжаңы қаплыған езлардың су білі тәмілләш сүптіні өстіру шәркеті тезлікті алғысыз үлтілмақта. Бұй ел Аптын райлық сучылық назарты 61 миллион 240 мүн юәлік мәркезден сучылық тарақиат мәбліғіні қолы кәлтіріп, 46 нағия шәр райондығы 193 жайды ремонт қылыш асырас құрылышын жолы қойды. Шының білән білі, езлардың су білән тәмінләшінің өлчәмләштіріш құрылышының ұмым үзілік алғы сілдетіш үшін Аптын райын бойынша ене 1 миллиард 658 миллион юән мәбләғі сілініп, 33 түрлік езлардың су білән тәмінләш қапалатықлыш құрылышыны елғы қойды. Аптын райлық ез ішімлік су пехатарлік мәркізінің мауын мүдірі дыңған тұныштырып мұндақ дейді. Нөвәтте барлық ремонт қылыш түрлерінің ғамызды құрылыш башланды. Елғы қойыш тамамланған дейінкен 950 мың езін опосының су білән тәмінләш қапалатықлы сәвиес мұстәккәмініп өстірілді. 2026 жылының ақырғыча Аптын райын бойынша езларды торбы сөйінің ұмымлыш неспітінің 99.44% етіші. Күләмләшкен су білән тәмінләшінің езін опосының қаплаш неспітінің 89% етіші мөлчәрләнді.

Сөйімлі кітік достыла. Аңлау атқаныңла Синжан радио телевизия станысының бевасты аңылталы атқан Гүлғончылары программысы.

0: مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلري
1: شنجان تربغتي برلق تيغدكي بيبايان يايلغتا 71 ياشلق 1 يول أوردنغي إيرشكتشي Оқас Сүлейменнің ісміне әр милләт чарвичылары есіде чың сақлайды. 1975 жылы Тарбағатай вилаятлык теппи мәктәпне бүткізгенден башлап есаплыганда, о ат белән докторлык кылыш юлыда 20 әсрдән көпрәк вакыт маңган булып, карлык даладагы паткакларга дәсәп маңган бер җеп фти. Сүркүлеп парқырап кеткен бір көні доры сандықы білен 7 миллион модын артық ерді докторның қайнақ екайысыны пүтті. Әмде 1 июл орденіғі еріш күтті, Оқас Сүлейменнің яйлақта 40 ел тұрып, чарваларының хайатыны қоғдаш тоғырсыды ке екайысыны аңлайлы. Яш чагларда Оқас Сүлеймен нахия базарда келиш пурстыдын тәшәббүскарлык белән ваз кечип, атты ягач доры сандыгыны юдып, шарайыты әң жапалык чарвычылык районы давалаш нуктысыга башчылап кирип кетти. Учагдагы давалаш нуктысыда пакат 3 игыз ягач үй булып, тыңшыгыч, термометр ва кону басымдагы кан бесим өлчүгүч барлык үй бисаты иди. Әмма нәтчі үз чақырымда ердеке чарвичылар су, отчөп қоғылышып, ұлтырақлышыдыған болып, әң ерақтыке қышлаққа отлық 5 күнде ондын етіп барғылы болады. Нөлдің төвен 47 сейді достық қәхратан соғықта, о қелін жоуығы орынып, отменіп, кесіп маңатты. Паша көп ияс бәсліде, о паша чаққыныға қарымай, чымлық арысыда пияда сәйәрі кесел көрәтті. Қейлін қар тағы елінің тосып алған ерім кеджіде, ат тойықының жетті ауазы чарбычыларының құтқызышны тәләп қылы сигналы болып, о, әмінші бірінші вақытта кеймені кейіп, доры сандықыны еліп, шевірғанға қарамай атланатты. 40-нәтчі ел іш орында докторлық қылған мәскілді, о, жәмі 200 мүн километрдің артық елні бесіп, сәйәрі кесел көріп, 100 мүн адам қейтімдің артық әр милләттің болған ағырықларыны диагноз қойып құтқызды, давалады. Өз қолы білен 3200-ден артық баланы дүнияға көз ашқызды. Елгіре қелін қар егіп, ел тосылып қалған қыш кетсі, о 6 сағат пияды меніп, тізгіші келедіған қарны кетіп, тоғыш алдыда тұрған амилдарының кегіз үйегі беріп, бұвақның нәпәс юлыдекі ғайры нәрсілеріні ағызы білен сөміріп чықарды. Yığı avası yaylaqnın soğuk keçisi de jaranladı. Elgiri bir balanın soqır üçeyi yırınlap

0: Мұнар материалыны кабыл юлы ясап тошуш, мұнарны пейшан ғұрыпсы арқылық тихләш, вақыт тарихләндіріп, герәләштіріп мәшғулат қылыш қатарлық тәдбірләріні қолынып, құрылыс сүретіні пүтін күш білән капалатләндірді. Дөләт электр торы, Шенжан электр энергия чәйхлік шеркеті, құрылыш шөбі шеркеті, түр башқұрыш бірінші мәркізінің мәқсус мәсулі Ву Шоншон мұндақ деді. Азырғыча құрылышының 25%-ні тамамладық. Құрылыш бүткенден кейін 90 электр торыны 750 киловоттлық асаслық тор рамкасы тәрекеге ие қылып, нахияның 220 киловоттлық тор рамкасы құрылмасына алалаштырып, ықтисадның тез тәрәқи қылыш ихтияжыны қандыруды. Автоном район бұ ел пәуқылада юқыр бесімлық, Алайда юқыр бесімлік электр торыдеке 37 түрлік еңадың құрыладыған вә давамлаштырып құрыладыған құрылышыны бір тұташ пилалап алғы сүрді. Бұйыл 5-ші айның ақырғыча Шенжан электр торының 220 киловоттлық әм оныңдың юқыры бесімлік ток еткізіш линиясының омами ұзылығы 50 000 километрдің ашты. Бұ экваторны 1,100-ден 25 қитым айланғанға баравар. Шенжан асаслық, ғол, тор рамкасыны сіжіл күчәйтіш білән білі, бүтін районның таңпың тарақиятыға таң етібар беріп, деқатны чәт ирақ жайлар, егізлік, чегра районның ақырқы үш электр торыдеке ажыз нұқта, баш ағыртыдыған нұқталарғы мәркізләштіріп, ток тәқсімләш торының ақылышыш дәрейтісі, әуірішімлік дәрейтісіні өстірішіне сіжіл алғы сүрді. Шенжандеке түнде деңіз юзіден бәк егіз нахия микроэлектр торы үлгі құрылышы Ташқорған Тажик Аптоном нахиясының торлаштырып тәмінләшке капалатлы қылыш типедеке ақыл микроэлектр торы мұқым алдыңқы айда мұқым юріштүрілді. Дөләт электр торы Қашқар Тоқпілен тәмінләш шеркеті пән техника, рақамләштүріш бөлімінің мұдыры Ло Чан мұндақ деді. Әр 30 мегаватт сағатта 15 мегаваттлық торсыман энергия сақлаш түрі вә 6 мегаваттлық тәқсімліме еуріқлық волт түріне яндаштырды. Асаслық, ғол ленияда қашылы көрілсе, система айрым тор арқылық еріштіріш әндесіні милли секунд ішчіді қозғытып, алды білән доқтырхана мәктепләні тоқ білән тәмінләшіне капалатләндіруді. 2025-лі Шенжанның еңі энергия генераторы сығымы 169 миллион киловатт етті. Нөвәтті 10 миллион киловатт дәрежілік 6 еңі энергия базысы құрылды. Шенжанның сыртқы еткізілген ток ішіде ешіл ток нәспіті 2020-лі еледікке 21%-тін 2025-лі 31%-ке етті. 15-лі 5 жылық ерік план программысы да пакыз, төвән карболлық, Бейхаттар, юқыр үнімлік, еңіче энергия системісі бәрпа қылышыны тесілтіп, энергия күшілік дөліті құрыш отырғы қойылды. Шенжан, район ішчіні тәмінләйдіған 11 айланмы тор, асасы тор рамкасыны пүтін күш білән бәрпа қылып, ешіл хидроген, энергия сақлаш қатарлық ең кәсіп халатларының ижади тарақиятыны чоңқырлаштырып, дөлетнің энергия бейхаттарлікі вә ықтисади тарақиятыны күшілік капалатке ие қылыды.
1: Стансымыз қабірі. Аптаным райылы қалық өкіметінің дайымы еғінада, 7-ші айның 23-ші күні түштен кейін қанунчылық мәқсус лексиясы өткізіліп, Ши Цзиньпин қанунчылық идеясы чоңқыры өгініліп, ізшілаштырылып, Жоңхуа Халық Жумуриетінің Милләтлер Иштіпақлық тәрәқиятын ілгер сүріш қануни өгініліп, қанунчылық тәпәккүрі вә қанунчылық құсылдың пайдылынып, түрлі қызметлердің яқшы ішләш ықтидары үзіліксіз ашырылып, өгініш нәтижесі Жоңхуа Милләті ортақ гәудесі еңінің Тәкемләш, Жоңхуа Милләті ортақ гәудесі құрылышыны алғы сүріш, Милләтлер Иштіпақлық тәрәқияты ішлерінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны елігер сүрішінің әмәлі өніміге әқиқи айландырылды. Аптоном районының рәйісі Әркен Тунияз еғынғыр ясәтчілік қылды, әмді сөз қалды. Джунгу Жидымай Пәлләр Академиясы ілмі бөлімінің әзасы, дөлетінің пәлсәпі Жидымай Пән сағастығы бірінші дәрежілік тәтқиқатшы Шин Гуанчын сыллық дәрісі өтіп, Милләтлер Иштіпақлық тәрәқиятыны ілгер сүріш қануныны, мойым әхметіні толықтоныш, асаслық мәзмонуны тоғыры игіләш, өгініш, тәшвік қылыш, ызытшылаштырыш қызметіні, чоңқыр яқшы ішләштен ібарат, үш жәтін системілік ешіп түшенді.

0: Чен Сайджон 2027 жылы автоном районның ноқтада сынақ қылышының үйірішіш үніміге бірләштіріп, супа жәтіке қауіп қатыры юқыры текімі көп кәсіпләні тәдіреже халда капалат дайырсығы кіргізудіғалығыны тоныштырып мұндақ дейді. Автоном район Бингтон тәвәсіда тізімға алдырған әнді кәсіп тежарат дайырсы автоном район Бингтон яке әтіраптіке өлкелердегі Отыра, кичек, супа дайырсы да чәкілнадыған карханаларға қаратылған бір түргім пішіп етілсе, шу түргімні кіргізіштек қызмет тәліпі бойынша барған сері көп еңі яча ішқы орылашқаланы кәсті зақмыләнгенлер капалатыдын бәхірләндірішіні еңімі елгірләп муакимі қылымыз.
1: Станзамыз қабірі. Атаным районының вәтән мұхаббеті, Жоңхуа сәпірі темістіке, ішкінші нөметлік Шинжанғы ярдын беріш лонғысы, отыры мәктеп оқуғычылары мәктеп футболы әл қылғыш мұсабықсы, 7 айының 23 күні аты шәһірді ақырлашты. Жаңсу, Жаңши, әмді Шинжан Қызылсу областыдегі оқуғычылардың тәшкелденген Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мәктеп футболы командасы, оғылар, қызлар группысы бойынша чемпион болды. Şu günü aldı bilen başlangan kızlar grupsi el kılgıç müsabıksıda Cansu, Cansi, Kızılsu Mektep Futbolu Vekilleri Komandası, Cansu İli, İşki Cangden Arzuni, Ortak Işık Aşırış Mektep Futbolu Komandası bilen müsabıkalaştı. Müsabıkı meydanı da İşki Komandanın hücum müdafiyesi tertiplik bulup bütün küçü bilen tırkeşti. 25 минут болғанда Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футболы командасының 7-ші номерлік әзасы фурсатны чың тұтып, вартағы топ кіргізіп, команданың қатмал халатын бұзып ташлады. Кейінгі ерім мейданда ішкілі тарап нәтиже еріше алмады. Ақырда Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футболы командасы 1-0 нәтиже білен қаршы тарапны еңді. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футболы командасының әзасы Алия Әмәт мұндақ деді. Көпчілік интайын қалтыс ойнады. Футбол ойнаш давамында қандақ еңішіні үгініп қалмай, қандақ қылып бұры айлы кішілердек мөріні мөріктіріп жан қылышыны үгендіқ. Бұ іштіпақлық, чемпионлықтың мұ ярқын. Оғылар группісінің әл қылғыш мұсабықсыда Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футболы командасы, Шанхай Қашқар Арзу командасы мектеп футболы командасы білен мұсабықылашты. Алдыңғы ерім мейданда қарыш тарап алды білен вартағы топ кіргізді. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футболы командасы бір мәхел пасып алет күшіп қалды. Отыр мейдандығы дәміліш вақтыда тиернырлар группісі тезден тактикалық орылаштырыш қалды. Команда әзалары бір-бірге ілхам берді. Кейінгі ерім мейданда Жаңсу, Жаңши, Қызылсу командасы ритмі таңшап, күшіні толық шықсылып, арқарқыдан 5 топ кіргізіп, күшлік алда, вәзиетіні өзгертіп, ақырда оғылдар группісіда чемпионлықны қолға келтірді. Жаңсу, Жаңши, Қызылсу мектеп футболы командасының әзасы Мау Ян Ю мұндақ деді. Әр бір топны барлық команда әзалары жан тікіп тырысшалық көрсетіш арқылы кіргіздік. Бұл төпе маңылы мәнсіп емес. Кейінгі қадамда Қызылсу областыдегі достар білен білі топ тепіш жәтті пішкер алмаштырушыны үміт қылымен. Бұл қедімгі мұсабықы 6 күн давамлашты. Аптаным район Бингтон, әм Шинжанғы нишанлық ярдан беріп атқан өлкі шәһәрлерден келген 30 команда 990 тәнәркетші мұсабықылашты. Мұсабықыда район бойынша группық айырыш тосқыны бұзып ташлап, район халқып аралашма группы тәшкілләш әндесіне елгі қойыш әң чоң ярқын ноқтыға айланды. Әр бір команда Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан өлке шәһәрлердегі оқуғычылар білен шинжанлық оқуғычылардың тәшкілленді. Мұсабықыда яна футбол түгін қылынып, Жоңхуа Милләт ортақ гәвдісі еңіні образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәкемләш, әр милләт яшлар өсмірлерінің кән көлемді арылышы, омуми үзлік алмаштырышы, чоңқұр юғырлышығы түртікі болыш сұпсы азырланды.
0: Әмде Аптоном райондағы 16 шәһәрнең һава райдан мәлімат беріміз. Үрімчідә һава болотлық, температура 22-29 Цельсия градусқыча. Алтайда һава тұтылып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-29 Цельсия градусқыча. Чөйчәктә һава болотланып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 17-33 Цельсия градусқыча. Құлжыда хава болы тұқылып кейін етіладу.

0: қатарлықларының қол хүйжәйрі арқылық давалашына қанат яйдырышығы болмайдығалықыны әскәртті деген қабар дектіңларды болуды. Сағламлық білімлеріне әмі айлігі еткізайлы сәйпімізді «Боғымы» деген «Зады неме» деген мәзмінді сөзіп беріміз. Адды сағламлық әрекетлері сәйпімізді «Құлақ ғоңылдашыны қандақ яқшылаш керек» деген мәзмін дектіңларды болуды. Радио аңлығычылар, әмді дектіңла программымыздың тәпсилі мәзмінларды болсын.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äñ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhını äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

дәрежеде сықып құлақ сұпырысының ішкі ташқы қатлары ва құлақ саңғылқының кәйне тәрпіне енік сүрттіш. Сүртіп болғандан кейін алқан білән құлақ сұпырысыны ұлашыны тоныштырымыз. Нұрғын кіші құлқы ғоңылдысыла жетелішіп өзіні еғір кесел болып қалғанды мәмі деп күмалынады. Әмәлиетті нұрғын құлақ ғоңылдаш құлақның ішкі қысмыдың чатақ чыққалықыдың әмес. Бәлкі ташқы құлақ сұпырысы, яғни сіз қолыңыз білән тұталайдыған ойман, дөң, көмірчек вә терілерінің кірлішіп кеткенлігідің болады. Құлақ сұпырысының пүрмілеріге тері кепке, чаңтозан вә май қатарлықлар иығылып қалыдыған болып, бұл кішік нәрселер сыртқы юздіге ұшақ түк қалтыларыны тосып іліп, авазның нормал еткізілішіге тәсір еткізгечке тыныч мұхитта чоң миңа ғоңылдыған авазға айландырды. Өл пақтыпәл күч білән бұл мәйнәт нәрселеріні пакыз тазылысақ, худи әйнәктіке чаңтозанларыны сүрткенгі оқшаш аваз йолымы тәбейла равалышыды. Мәшғулаты нахайда адды. Пақтыпәл күшіне илман суғычылап, артық суыны сықывитып, құлақ сұпырысы, іші сұртыдығы барлық қатлары жүмледін құлақ саңғылқының кәйнедігі қысымыны енік сұрттымыз. Сұртып болғандын кейін, ішкі қолыны ұлап істіп, құлақны еті біліп, бірнәч секунд енік ұлап, қысмен қан айнышқа үлгірі сұрымыз. Бүгін құлқымыз бі арам болып, ғоңылда ватқанда кез қылсақ, доқтырханығы беріп, мұтахасыларының нөмірін елішқа алдырмай, пақтыпәл күш тепіп, құлақ сұпырысыны сүрттәйлі. Көп вақытларда құлақ ғоңылдаш пәкәт құлақ үзі тосылып қалғалықтың болуды. Пакыз ташқи құлақ сұпырысы болғандыла андын пакыз авазны аңлығылы болуды.

0: тамақи, мәктәп, қархана бірлішіп әркетініш еңі әндейсіні қолынып, төән бошлық кәсіпінің юқыры сүпәтлік тарақиятыға капал әтлік қылды. Алдыңқы мәзгілді ән-әнуи кәсіплерге селіш тұрғанда, үскіні селінмісі зор, салған мәбләғіні қайтыр веліш дәуреліке ұзақ, бүтін зәнжірлік баж ішіларғы дайыр кәсіплер мұрәккеп болуш, әмі бап ауясия карханалары тарақият давамыда омым юзлік дұш келген ағырық нұқта, қиын нұқта еді. Дөләт баж-баж идарысы, Шиханзы баж идарысы мәқсус мұлазмет әтірдіні тәшкілләп, Шинжан, Тяньшан, Шоңин халықара ұшқычыла шөйвені чәхлік шеркеті де карханаларға дәл жайды ярдан беріш мұлазымытыны қанат яйдырып, қошылмы қымет бейджи, кархана тапавет бейджи, алты жәхеттіке баш, ішкі түрлік әк қатарлық, әмі бап ауясия кәсбіге мас келедіған баш, әк жәхеттіке етібар сиясәтлеріні біргі бір тәшвік қылып түшендірді. Шеркет малия бөлімінің бұғалтыры Ван Тиэн-Тиэн мұндақ деді. Бұ күнділік баж ішілерғі дайыр кәсіпләні бейдіріш тәртіпіне раваллаштырышымыз, яна бажға алақыдар юшырын қауіпіне бір-бірләп рәтке тұрғызып, тәкшіріп, әл қылышымызға ярдан беріпілі қалмай, карханымызны тежарет жәтті техімі шәнчке игі қылды. Дөләт баж-баж идарысы, Шиханза баж идарысы, шик алдығычы беріп, карханларғы ярдан беріштің башқа, әмі бап ауясия карханалары білән хәмкарлышып, Шинжан Шиханза кәсби техники дашуысыгі беріп, еңіден отырғы қойылған карханаларға қаратылған баж әк жәтіке етібары сиясты, күнділік баж бейджіріш әмәли мәшғулат тәртіпі қатарлықларын чөрідеп, төән бошлық иқтисади жәтіке игілік тіклеш, баж кірмей түріні мәқсус темыда тәшвік қылып түшендіріш паалеті өткізді. Шиханза кәсби техники дашуысы рақамлік соды шөйвенінің 2024 жылық оқуғытсы Леу Тен-Тен мұндақ деді. Төвен бошлық ұқтысадыдың ибарат бұ еңідің гүлініп атқан сахадекі бажға айт саватланы, әмді кәлгісіді мұшы сахада игілік тіклеш, ішқы орылышта немілерге деқат қылыш кереклікіні игіледім. Бұның кәлгісідікі кәсіпі планымға наайты зор ярдымы болды. Дөләт баж-баж идарысы, Шиханзы шәрлік баж идарысы партия комитетінің әзасы, баж бұғалтыр Лиминг бұ қытымқы баж тармақлары, мәктәп, кархана бірлішіп әркетініш паалеті де карханаларға ярдан беріп сүптіні өздіріш, ұқтысасыланы етіштіріш арқылық ұл сілештін ібарат қош юнілішлік күш қошшының шықа ашырылғалығыны білдіріп мұндақ деді. Деққатны давамлық түрді төвен бошлық ұқтысадының тарақият ехтияжығы мәркезләштіріп, баж, әқ мұлазымытыны дайымлаштіріп, дәл жайды қанат яйдіріп, Шиханза төвен бошлық ұқтысади жәтті пұрсәтке тайынып, алғы ілгірләшке күш қошымыз.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылуды. Яқында буян мемлекеттің әрқайыз жайлардың келген 2026 жылық еңдің қобыл қылынған ғарбы қысым планы педайылыры арқы-арқыдың Шинжанға етіп келді. Бұла пат арада асаси қатылан педайыла мұлазыметі еңі сәпіріге атланыды. Чүйжоу шөйенінің пүткізген Шын Юйтин 7 айының 23 күні үрімчі вокзалда чөчекке қатнайдыған поезіні сақлап атады. Пойыз күтіш арлықыда о елхамы қозғылып әмрайыға Хуанми театрдың бірнетчі арияны орылап бәрді. Шын Юйтин әнәніби әлнәғміні қызғыны сөйдіған болып, өз артықчылықыны Чигір район құрылышығы юғырышығы ирады бағылығалықыны білдіріп мандақ деді. Сүні әкіл кәсіпіні пүткіздім. Өгенген білімлерімдің пайдалынып, артықчылықымны жары қылдырып, асаси қатламны рәқамләштіріш жәтіке қолай мұлазымет білен тәмілләшіні өмет қылымен. Адетте Ши Чу театрны бір қадар яқтырмен. Ғарбы қысым планы мұлазыметі давамыда Шинжан халқы білен ән-әнуи сәнәт вә мәдәният жәтті көпірәк пікір алмаштырышыны өмет қылымен. Егілінішчә, бұл ел еңдің қобыл қылынған педайыла Шинжандыке 14 вилаят облас шәһәр вә Шинжан ішіләп чықырыш құрылыш бейң төәнідә бір елдің үш елігіче езі кәнт маарипі, езі кәнт құрылышы, сағлам езі кәнт, асаси қатлам жәмиетін идар қылыш, вәтәнні қоғдаш, чиграны муапызат қылыш, асаси қатлам яшлар қызмет қатарлық сахәлер бойыча педайыла мұлазымыт білен тәмінләйді кән. Бұның ішіде 90%-тің артық мұлазымет іш орны езі базар, әмді оныңдың төвен асаси қатламның бірінші сепеді тәсіз қылынған. Асаси қатламды чонқыр елтіз тартыш,

0: алды билан башланган кызлар группасы ал кылгыч мусабыкасында Жаңсу Жаңшы Кызылсу мектеп футболу вакилләре командасы Жаңсу эли ички Жаңдан Арзуны ортак ишке ашыруч мектеп футболу командасы билан мусабыкалашты. Мусабыка мейданында ички команданын ужум мудафиясы тартиплик болуп, бүтүн күчү билан тиркешти. 25 минут болганда Жаңсу Жаңшы Кызылсу мектеп футболу командасынын 7-нчи номерлик азасы фурсатны чың тутуп, вартагы топ киргизип, команданын катмал халатын бузуп ташлады. Кийинки ярым мейданда ишкили тарап натыйжа эриш алмады. Ахырда Жаңсу Жаңшы Кызылсу мектеп футболу командасы 1-0 натыйжа менен каршы тарапты жеңди. Жаңсу Жаңшы Кызылсу мектеп футболу командасынын азасы Алия Амат мындай деди. Көпчүлүк интайын калтыс ойноду. Футбол ойнош давамында кандак еңишни үгүнүп калмай, кандак кылып бир айыл кишилердек мөрүнү мөрүктүрүп жаң кылышны үгөндүк. Бу иттифаклык чемпиондуктун мо яркын. Оғыллар группасынын ал кылгыч мусабыкасында Жаңсу Жаңшы Кызылсу мектеп футболу командасы, Шанхай Кашкар Арзу командасы мектеп футболу командасы менен мусабыкалашты. Алдыңкы ярым мейданда каршы тарап алды менен вартагы топ киргизди. Жаңсу Жаңшы Кызылсу мектеп футболу командасы бир махал пассып халатка түшүп калды. Отур мейдандагы дем алыш вактыда тренерлер группасы тезден тактикалык орунлаштырыш кылды. Команда азалары бір-бірге илхам берді. Кейінгі ерім майданда Жаңсу Жаңшы Кызылсу командасы ретімі таңшап, күшіні толық шықсылып, арқ-арқыдан 5 топ кіргізіп, күшлік алда, вәзиетіні өзгертіп, ақырда оғылдар группасында чемпионлықны қолға келтірді. Жаңсу Жаңшы Кызылсу мектеп футболы командасының азасы Мау Ян Юй мұндақ деді. Әр бір топны барлық команда әзалары жан тікіп тұрышчалық көрсетіш арқылық кіргіздік. Бұл төпі маңылы мәнсіп әмәс. Кейінгі қадамда Кызылсу областыдегі достар білен білі топ деп ішчәтті пішкер алмаштырушыны үміт қылы мән. Бұл қедім құ мұсабықы 6 күн давамлашты. Аптоным район Бингтен, әм Шинжанғы нишаллық ярдан беріп атқан өлкі шәһәрләрдән келген 30 команда 990 тәнәркетчі мұсабық әләшті. Мұсабықыда район бойынша группық айырыш тосқыны бұзып ташлап, район халқып арлашмы групп тәшкілләш әндесіні елгі қойыш әң чоң ярқын нұқтыға айланды. Әр бір команда Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан өлке шәһәрләрдегі оқығычылар білен Шинжанлық оқығычылардың тәшкілләнді. Мұсабықыр яна футбол түгін қылынып, Жоңха Милет ортақ гәвдісі еңіні образлық, тәсірлік, үнімлік мұстәкемләш, әр милет яшлар өсмірлерінің кән көлемді арылышы, омуми үзлік алмаштырышы, чоңқыр юғырлышығы түрткі болыш сүпсі азырланды.
1: Әмде Аптоным райондағы 16 шәһәрнең һава райдан мәгълүмат беребез. Үрәмчедә һава болытлык, температура 22-дән 29 Цельсия градусыгача. Алтайда һава тутылып, азрак ямгыр ягыды. Температура 20-дән 29 Цельсия градусыгача. Чөйчәктә һава болытланып, азрак ямгыр ягыды. Температура 17-дән 33 Цельсия градусыгача. Хулҗыда һава болытлык булып, кейни эчилады. Температура 18-дән 32 Цельсия градусыгача. Бортылада азрақ ямғыр егіп, кейін хава бұлытланыды. Температура 18-дан 31 Цельсия градусқыча. Қарымайда хава бұлытлық. Температура 24-дан 34 Цельсия градусқыча. Көйтінде азрақ ямғыр егіду. Температура 19-дан 32 Цельсия градусқыча. Шейханзыда өткінші ямғыр егіп, кейін хава бұлытланыды. Температура 19-дан 31 Цельсия градусқыча. Санжыда хава тұтық. Температура 23-дан 34 Цельсия градусқыча. Қомылда хава болотлық. Температура 28-дан 41 Цельсия градусқыча. Тұрпанда хава болотлық. Температура 33-дан 44 Цельсия градусқыча. Корлыда хава болотлық. Температура 28-дан 40 Цельсия градусқыча. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-дан 36 Цельсия градусқыча. Атушта хава тұтық. Температура 21-дан 36 Цельсия градусқыча. Қашқарда хава тұтық. Температура 23-дан 38 Цельсия градусқыча. Хотанда хава болотлық. Температура 26-дан 37 Цельсия градусқыча. Үрімчеде хава болотлық. Temperatura 22-dən 29 Selsiya qradusqçı boludu. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı. Hürmətlik radio anlıqıçıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca 6 şibərdik. Bu qıdımqı proqramımızdan tərcümalları Arzugül Xalıq, Van Suci, Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Həsəncan Savud bilən Aynur Məhməd. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlığınıla rəhmət. Sılu şitin abunicilə terminalını çürsünüz, teximi köp sərxil məzmunladın xəbərdar bolalayısız.

0: Әулат табанышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
1: Вәтен менің айләм.

0: өзгертіліштің ілгірі кәндік әр мұ ерінің обру тәқі аран 680 үйен болып, құрғақшылық елірді зыраатларының осы олы зор дәрежді кеміп кәткәске, ердің ұлыңған пайды зор дәрежді түвәліп кәткен еді. Азыр бүтін район бойынша соғыры системісінің сижіл мүкемәлішіге әгішіп, құрғақшылыққа тағабыл тұрып осы олғы капалаты қылшықтар көрінәлік күчәйтілді. 2026 жылы ер обрут екі басы 850 үйенге өсті. 2027 жылы давамлашма имзаланған тоқтамдыки екі бағаян бір қытым мүн үйенге өстірілді. Пәкәт ер обрутыдың ибарат бір түрділа айлымыздың еллік кірмі 30 мүн үйенден ашты.
1: Yukarı ölçemlik etis kuruluşunun arkasında Alaqaq basırının partiye kuruluşu arkalık asası katlamını idar kılışka yetekçilik kılıştı çoğundurup, halk durmuşuğa dair emeli işlerini çoğunkur kezip, çin kalıp, çin hissiyat bilen amma aldıravatkan, qiynılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini hal kılgallıkının canlıq ıxcam görünüşü var.
0: Nurcav kenti Çibeylin su ambırı soğuruş rayonunun ahır kuçuk caylaşkan bulup, ilgiri bütün kentki 6300 motelgu yerde uzaktın buyan su menbesi yeterlik bolmasılık, su bilen temilleş tekşi bolmasılık katarlık meseleler mevcut bulup, yezi iyiliklinin korkakçılıkı takabül turuş asası aciz bulgaçka, o solunu mokumlaştırış, kırımlı aşırış çekilmege uçurgan idi. Әр қытын суғырышның үйқыр пәлі мәзгілі етіп келгенде, суғырыш районның түвен еқымды су кемчіл бұлыш мәсілісі теқымы гәвділік болатты. Құрғақшылық елірді дейқаншылық зыраатларының ол солы зор дәрежді кемейіп кетәтті. Ер суғырыш қиын бұлыш ол сол мұқым болмасылық, кірімні ашырыш асты бұлыш, амының кірімні ашырыш, кәсіплердің тәрәқи қыл тұрышыны чәкіліп тұрватқан гәвділік кемтіктікке айланған еді. Су білен мұқым тәмінләш, Осылғы капалатты қылып кірімні ашыру шужайдегі амының әң тәхірсіз халық тұрмышы ілтымас тәліпіге айланған еді.
1: Халық садасыға қолақ сейліп, өкімет қылышқы тегішілік ішіні қылды. Алықақ базыры мәселі юнілісі, халық тұрмышы юнілісі дә чың тұрып, базар кәнт кадрларыны етіс башларығы беріп, дейқаларыны зиярат қылышқы тәшкілләп, құрғақчылық әхваланы омумүзлік рәтке тұрғызып тәкшіріп, сочылық құрылышыдегі кәмтүкліклер, Yazı iyilik terakkiyatıdaki tosuk noktalar ve halk turmuşçadaki ağırlık noktalarını delce aydar etlep, soğuruşta su kemçil buluşunun yadroluk tögününü eniklap, delce aydan tedbiri yürgüzüş, suunu tizgillep, yazı iyilikini güllendiriş, halkının kirimini aşırışa yardım biriş hizmet asasını puhtaladı. Şunun bilen bile, Altay Şehirlik Suçalık İdarisi, Taymiyao Su İşleri Şirketi, Şincan Suçalık Тәрәккият күрухи қатарлық орынлар білен, тәшәбұзгарлық білен ұдылышып, бірлішіп, әмкарлышып, бүтін районның әл ұспәтлік су байлықыны бір тұташ пейлалап беріктіріп, құрғақчылыққа тақабыл тұрып, тәмінләшкі кәпәләтлік қылыш мәсулиетіні еншкеләштіріп, чыңытып, соғырш районының су елішіға кәпәләтлік қылыш құрылышының жайда әмәл елішіп елгі қойылышыны бүтін сүрәт білен алғысыл жетті. Партия құрылышы күчеге тайынып, етізларына соғырыштыке боғыма халетіне раваллаштырып, амының соғы интіліш арзусыны әқиқи түрді етіздіке мол осыл мәнзірсіге айландырды.
0: Езі кәнтлеріні идар қылышта амығы тайынып, халық тұрмышы бәқт заадеті білен амығы нәпиет күзілді. Алықақ базыры амының асасы гәвділік орнаны баштын ақыр чың сақлап, кент ахалары өзі ғамләш, кент коллективі үршіләштүріш бірләштүрілген ортақ құрыш мәсулетінің ортақ зімігі іліш әндейсін ел қойып, амының сұлтылық құрылышы ез кентлеріні идары қылышқы қатнышыш тәші бұзқарлықы вә актіптіқіні толық қозғап, амының чәтті қарып тұрғычыдың ортақ құрыш ортақ бәрілініштікі қатнаш күчі мәнпәтләнгүчігі айнышығы түрткі болды.
1: Nurjaw kentining sug'urish, qurg'oqchilikka taqabil turish bo'yicha darajasini o'stirishtirgan jami 345 ming yuan mablag' sarflandi. Buning ichida ammo o'zi 126 ming yuan mablag' to'plab, kent kollektivi 219 ming yuan mablag'ni yurishlashtirdi. Tör yo'lga qo'yilgan maskilda Alaqaq bazari o'lchamlashgan pompa uylarining darajasini o'stirib o'zgartishni mos qadamda tamomlab, etizlarni kundalik boshqarish, parvish qilish, suv bilan tartiblik ta'minlash, suv haqqi yig'ishning butun jarayonini o'lchamlashtirish mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, doimlashgan қейліп лашқан, ұзақ үнімлік болған етізлерді

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлініватқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дауынлаштырымыз. Үштірпан найесі Тюгер, Чоңтүтікі Соғырыш районы, Найе районыдекі Нұрғын ез базардекі нәт 100 мүн му етіздің соғырыш мойын вәзепісін үстегі алған болып, ұзақ мұддәт нормадың артық соғырыш, әріқ өзтанлар көн,

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıprak programı hem de deyiktanlar yezi iyilik yeza deyikalarına alakadar uçurladı bulsun.